0: Direktur Perundingan dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Terengganu 2026, mungkin anda wakil Terengganu yang kami cari untuk bertanding di peringkat Zon Timur nanti. Jangan lupa pada 8 Ogos 2026 Sabtu pukul 2 petang di RTM Terengganu. Berminat lagu-lagu Malas Segar Allahyarham Tan Sri Berandi? Inilah masanya untuk anda

merupakan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Jawatan Kuasa Khas tangani lambakan produk import. Malaysia Hungary berkukuh kerjasama pertanian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Pemain industri dalam negara digesa memperkukuh aspek keselamatan siber dan penggunaan kecerdasan buatan secara bertanggungjawab. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil menegaskan aspek kepercayaan, keselamatan dan daya tahan perlu seiring dengan kemajuan inovasi teknologi. Pada masa sama, beliau berkata komuniti perniagaan dan pengguna digital perlu yakin dengan infrastruktur digital dan data peribadi mereka adalah selamat serta dilindungi. Sementara itu, pemain industri produk tempatan dan pemegang taruh di Pelawa memberi pandangan dalam rangka dasar dan strategi yang lebih berkesan bagi menangani lambakan produk import termasuk dalam platform e-dagang. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan setiap syur yang dikemukakan itu akan dibentangkan kepada jawatankuasa Kabinet bagi memperkasakan penggunaan dan pembelian produk tempatan.
1: Matlamat objektifnya adalah mengurangkan kebergantungan kepada produk import, melonjakkan nilai sumbangan produk tempatan kepada pertumbuhan ekonomi negara dan pada masa yang sama adalah untuk membantu usahawan tempatan kita.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Dalam perkembangan lain, penjualan produk dalam platform e-dagang rentas sempadan dipantau rapat bertujuan menjamin hak serta keselamatan pengguna selain memastikan kelangsungan perniagaan di negara ini. Timbalan Menteri Keuangan Liu Chin Tong menjelaskan kerajaan akan memastikan semua produk yang dijual oleh platform berkenaan tertakluk kepada undang-undang, piawaian dan tanggungjawab sama seperti yang perlu dipatuhi penjual tempatan. Sementara itu, Malaysia memulakan siasatan duti anti lambakan terhadap import produk keluli dari China, Taiwan dan Vietnam. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri dalam satu kenyataan memaklumkan siasatan itu susulan petisyen pengeluar domestik yang mendakwa import berkenaan dijual pada harga lebih rendah hingga menjejaskan industri tempatan. Pihak berkepentingan diberi tempoh sehingga 17 Ogos ini untuk mengemukakan maklum balas. Sebagai usaha menggalakkan lebih ramai pemilik hartanah menjelaskan cukai taksiran lebih awal, Perbadanan Putrajaya menambah jumlah penerima penghargaan daripada 70 kepada 100 orang tahun ini melibatkan hadiah keseluruhan berjumlah RM62,500. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yoh berkata program penghargaan tahunan itu bukan sekadar mengiktiraf pembayar cukai yang berdisiplin, malah turut menyemai budaya pembayaran awal dalam kalangan pemilik hartanah di Putrajaya.
2: Dan tahun ini kita tambah daripada 70 pemenang kepada 100 pemenang. Juga kita bagi anugerah kepada pengurusan perumahan yang melaksanakan tanggungjawab mereka dengan baik dan kita wujudkan satu kategori khas untuk lonjakan paling tinggi bagi memberikan dorongan kepada mereka yang mentadbir kawasan perumahan mereka.
0: Henayo. Agenda pemerkasaan wanita terus diperkukuh dengan menggalakkan kerjasama lebih erat antara kerajaan, NGO, sektor swasta dan pelbagai pihak berkepentingan. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Ho Ying berkata usaha itu penting bagi membuka lebih banyak peluang kepada wanita untuk berjaya. Tambahnya, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat akan terus melaksanakan pelbagai inisiatif bawah dasar Wanita Negara dan Pelan Tindakan Pembangunan Wanita 2025-2030 dengan memberi tumpuan kepada aspek ekonomi, kepimpinan, keselamatan dan kesejahteraan wanita. Projek pembinaan bilik darjah tambahan menggunakan konsep modular precast system MPS di sekolah terpilih seluruh negara dijangka siap mengikut jadual sebelum akhir tahun ini. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Dr. Ahmad Maslan memaklumkan kemudahan pelaksanaan konsep berkenaan adalah kukuh dan berkualiti sama seperti bangunan sedia ada.
3: Ini adalah cadangan saya sendiri kepada PMX pada tahun lepas apabila beliau datang ke Kementerian Kerja Raya. Saya kata gunalah sistem MPS, Modular Precast System, yang mana ia boleh disiapkan satu-satu bangunan dengan pantas. Saya merujuk kepada rekod pembinaan bangunan menggunakan MPS, Modular Precast System ala Lego di negara China, yang mana ada 10 tingkat bangunan siap dalam masa 28 jam 45 minit. 10 tingkat sampai sekarang bagus saja bangunan itu.
0: Tambah Dato' Sri Dr. Ahmad Maslan, kaedah yang digunakan itu hanya untuk pembinaan projek-projek bangunan tambahan. Berita seterusnya, Malaysia dan Hungary memperkukuh kerjasama dalam sektor pertanian serta keterjaminan makanan menerusi pelbagai inisiatif termasuk penyertaan Hungary dalam pameran pertanian, hortikultur dan agro pelancongan Malaysia MAHA 2026. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu berkata, perkara itu dibincangkan dalam pertemuan beliau bersama dengan Duta Hungary ke Malaysia, Dr. Sanusi Post. Perbincangan meliputi pelaksanaan mesyuarat kumpulan kerja bersama Malaysia Hungary yang pertama, kerjasama penyelidikan antara Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia dengan Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, selain usaha memperluas perdagangan serta pelaburan sektor agro makanan antara kedua-dua negara. Luar negara, hampir 1,000 lara senjata api dan pistol replika atau senjata jenis airsoft bersama peluru ditemukan di dalam sebuah bilik berkunci di sebuah sekolah swasta di Jakarta Selatan. Turut dijumpai bahan disyaki dadah serta cakera video lucah. Peguam Hermawanto yang mewakili Yayasan Sekolah Berkenaan berkata barangan itu ditemukan selepas pihak sekolah membuka bilik berkenaan. Katanya bilik itu hanya dapat dibuka selepas pihak yayasan mendapatkan bantuan Polis Metro Jakarta Selatan. Ini memandangkan semua kunci masih berada dalam simpanan bekas ketua lembaga pengurusan yayasan itu selepas beliau dipecat. Amerika Syarikat dalam pada itu dilapor merancang memperluaskan tapisan terhadap akaun media sosial pemohon visa termasuk wartawan asing sebagai sebahagian daripada langkah Presiden Donald Trump memperketat dasar imigresen. Setiausaha akhbar White House Caroline Levitt melaporkan Jabatan Negara Amerika sedang memperketat semakan media sosial kepada pemohon bagi lebih banyak kategori visa. Laman web itu menyatakan ia memperoleh satu memo dalaman yang menggariskan cara dengan mewajibkan pemohon visa menukar tetapan akaun media sosial mereka kepada mod awam atau terbuka bagi tujuan semakan. Uganda meluluskan penempatan tentera ke Gaza sebagai sebahagian pasukan penstabilan antarabangsa bawah perjanjian pencutan senjata yang dicapai pada penghujung Julai lalu. Pasukan antarabangsa itu akan menjadi sebahagian daripada inisiatif Lembaga Keamanan yang ditubuhkan Presiden Amerika Donald Trump. Antara tanggungjawabnya membuat persiapan bagi tempoh pasca perang. Empat negara iaitu Maghribi, Kosovo, Albania dan Kazakhstan komited terhadap usaha tersebut. Sekurang-kurangnya 2 maut manakala 13 cedera selepas sebutir bom dipasang pada sebuah bas meletup di bandar Jarmana di pinggir Damsyik. Dalam kejadian itu, sebuah bas mini dilaporkan mengalami kerusakan teruk dengan bumbungnya tercabut manakala bahagian chassis dan serpihan bertaburan di atas jalan. Tiada kumpulan setakat ini mengaku mendalangi serangan terbabit. Sukan bola sepak, Real Madrid mengumumkan Vinicius Junior telah melanjutkan kontrak dengan klub itu selama 6 tahun hingga 2032. Perkembangan itu dimaklumkan Los Blancos menerusi satu kenyataan sekaligus menamatkan spekulasi berhubung masa depan pemain antarabangsa Brazil berkenaan yang dikaitkan dengan Arsenal. Grand Prix Britain akan terus kekal dalam kalender kejuaraan dunia MotoGP sekurang-kurangnya sehingga musim 2028. MotoGP melanjutkan perjanjian dengan Lita Silverstone yang akan terus menjadi tuan rumah perlombaan itu bagi musim 2027 dan 2028. GP Britain kembali diadakan pada 2010 selepas 24 tahun tidak dianjurkan di Litar yang turut menjadi lokasi perlombaan Formula One.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jawatan Kuasa Khas tangani lambakan produk import. Malaysia Hungary perkukuh kerjasama pertanian. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 老年犯啊，你放个这这这
1: 好给他。
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh cerita semacam itu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Salah satu masalah mata kanak-kanak yang agak common juga adalah mata tu allergic sebenarnya. Allergic. Bila berlaku masalah mata allergic, kan, dia selalunya dia berlaku pada kanak-kanak lelaki. Kanak-kanak memang sangat common berbanding kanak-kanak perempuan. Kalau allergic dekat mata ni, dia punya simptom yang pertama, dia selalu gosok mata. Lepas tu pesakit pun ibu bapa kata, dia ni selalu resdung ni pagi-pagi, bersin macam tu, resdung. Kalau resdung dan sakit mata ni, dia bekai rapat sangat. Maksudnya kalau ada allergic bahagian hidung, mata pun dia akan allergic. Waktu tu, bila dia dah start gosok mata, silau tu dia akan ada. Makin tinggi sebenarnya. Dalam kalangan pesakit kanak-kanak yang ada masalah orang panggil masalah allergic tersebut. Silau ni maksud macam beritahulah kita panggil fotofobia. Maksud kita tengok cahaya, dia berkerut mata, kadang-kadang tak nak tengok cahaya tersebut.
1: Ya, tak boleh tengok, tak boleh pandang.
0: Betul. Itu maksudnya dia silau tu dah sangat teruk dah. Dan kalau yang teruk lagi adalah sehingga dia boleh mengaburi mata. Maksudnya walaupun dekat cahaya yang biasa, penglihatan pun dah start kabur. Itu yang kita takut sebenarnya. Jadi sakit ialah kanak-kanak yang lagi tua, memang dia boleh bagi tahu seolah-olah macam adult lah. Tapi kanak-kanak yang sangat kecil, kita tak boleh anggap dia adult. Dia tak bagi tahu, tak semestinya tak ada masalah. Betul tidak?
1: Kita yang kena peka.
0: Kita kena peka. Betul. Jadinya terutama pesakit yang selalu bersin pagi-pagi, itu allergic tu adalah sangat common. Silau fotofobia tu dalam kalangan kanak-kanak yang allergic.
1: Okey, itu kena ambil perhatian lebih sikit lah kalau ada simptom macam tu, kan?
0: Betul.
1: Okey.
0: Kadang-kadang benda ni kita, yalah, banyak kali saya ulang, memang kita tak cana sebab kanak-kanak kita pun busy dengan kerja-kerja kita, kita nak bekerja. Tapi kanak-kanak kata, oh, mata berkelip-kelip. Tak apalah, kata. Betul tak?
1: Biarkan macam tu. Lepas tu lama-lama jadi parah pula.
0: Betul. Itu yang kita takut sebenarnya. Okey,
1: baik. Jadi lepas ni nak tanya lagi lah berkenaan dengan penggunaan gadget. Adakah punca ataupun faktor yang menyebabkan mata anak-anak kita daripada kecil ada masalah, kan?
0: Betul.
1: Jadi kita dengar lagu dulu, Doktor.
0: Boleh.
1: Lepas ni kita sambung lagi dalam rancangan tajam kita Top Vision ni untuk hari ini, edisi Jumaat.

0: Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita memulakan pelajaran, mari sama-sama kita membaca doa. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Jom kita belajar. Mata pelajaran Lughatul Arabiyyah, Bahasa Arab, Lisanatir Rabi'ati, Ad-Darsul Khamisu, pelajaran yang kelima, Ismul Isyarati, iaitu kata tunjuk ataupun kata nama tunjuk. Ismul Isyarati, kata tunjuk ialah kata yang menunjukkan kepada sesuatu sama ada jarak dekat ataupun jarak jauh. Isim Isyarah terbahagi kepada dua. Lil Qarib menunjukkan ini, iaitu dekat. Lil Ba'id menunjukkan itu, iaitu jauh. Baiklah, kita akan lihat Ismul Isyarati Lil Qarib, kata tunjuk dekat. Untuk lelaki, Al-Mudhakkaru, Hadha, Hadha Mu'allimun, tiada penambahan apa-apa. Ini seorang guru lelaki. Hadhani, Hadhani Mu'allimani, ada penambahan alif dan nun. Ini dua orang guru lelaki. Haulai, haulai muallimuna, ada penambahan waw dan nun. Ini guru-guru lelaki. Al-mu'annasu, perempuan. Hadhihi, hadhihi muallimatun, ada penambahan ta' marbutah. Ini seorang guru perempuan. Hatani, hatani muallimatani, ada penambahan alif dan nun. Ini dua orang guru perempuan. Haulai, haulai muallimatun, dibuang ta' marbutah dan ditambah alif dan ta' ta'nis. Ini guru-guru perempuan. Baiklah, kita akan lihat pula isim isyarah lil ba'id. Jom. Ismul isyarati lil ba'id, kata tunjuk jauh. Itu menunjukkan itu. Al-mudhakkaru, lelaki. Dhalika, dhalika mu'allimun, jadi penambahan apa-apa di hujung. Itu seorang guru lelaki. Dhanika, dhanika mu'allimani, ada penambahan alif dan nun di hujung kalimah. Itu dua orang guru lelaki. Ulaika, ulaika mu'allimuna, ada penambahan wawu nun di hujung. Itu guru-guru lelaki. Al-mu'annathu, perempuan. Tilka, tilka mu'allimatun, ada penambahan ta' marbutah di hujung. Itu seorang guru perempuan. Tanika, tanika mu'allimatani, ada penambahan alif dan nun. Itu dua orang guru perempuan. Ulaika, ulaika mu'allimatun, dibuang ta' marbutah dan ditambah alif dan ta' ta'nis di hujung kalimah. Itu guru-guru perempuan. Baiklah, seterusnya kita akan melihat jadual isim isyarah lil ba'id dan isim isyarah lil qarib. Jom. Isim isyarah lil qarib. Isim isyarah lil qarib menunjukkan ini dekat. An-na'u, jenis. Jenisnya lelaki dan perempuan. Mu'adzakar dan mu'annas. Al-mufradu, untuk mufrad tunggal. Hadha dan hadihi, untuk perempuan. Hadha untuk lelaki. Al-mu'annathu, dua orang. Ada alif dan nun. Hadhani, untuk perempuan. Hatani, ada penambahan alif dan nun di hujung kalimah. Al-jama'u iaitu lebih dari dua orang ataupun lebih dari dua. Ha-ula'i. Begitu juga penggunaan untuk mu'annas. Ha-ula'i. Baiklah, seterusnya kita akan lihat isim isyarah lil-ba'id, iaitu kata tunjuk jauh. Itu. An-na'u jenis. Al-mudhakaru lelaki. Al-mu'annathu perempuan. Al-mufradu tunggal. Dhalika dengan tilka. Al-musanna dua orang. Dhanika dan tanika untuk perempuan. Al-jam'u untuk lelaki. Ula'ika dan untuk perempuan pun ula'ika. Baiklah, alhamdulillah, kita telah mempelajari isim isyarah, kata nama tunjuk. Semoga anda semua dapat memahami pelajaran kali ini. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran, seperti biasa, marilah kita sama-sama mendadah tangan membaca doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, setakat itu sahaja pelajaran kita untuk kali ini. Dengan itu, belajar-belajar, terus belajar. Saya sudahi dengan lafaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bahasa Arab, bahasa syurga. Lughatul Jannah menjadi pintu kepada pemahaman yang mendalam tentang bahasa Arab. Jom belajar kalimah dan mufradat bersama dengan kami dalam segmen Lughatul Jannah setiap hari Jumaat 11.15 minit pagi dan ulangannya pada 6.45 minit petang. Hayya nata'allamu al-lughatul arabiyya ma'ana fi Terengganu FM. Bahasa syurga, kunci ilmu keimanan.
2: Terengganu FM 88.7, Kuala Terengganu 96.2, Besut dan Setiu 97.3,

0: hari Jumaat, ketika khutbah sedang disampaikan di masjid, ada beberapa perkara yang kita boleh ambil perhatian. Antaranya, kita datang lebih awal ke masjid daripada biasa. Kita tidak tidur ketika mendengar khutbah yang sedang disampaikan. Kemudian, kita berhenti seketika daripada bermain gadget dan melayari laman-laman sosial. Kemudian, kita tidak berbual-bual sesama jemaah. Kita meninggalkan aktiviti jual-beli yang sedang kita lakukan. Dan yang terakhir, yang paling penting, ialah kita fokus dan beri perhatian kepada khutbah yang disampaikan oleh khatib. Saya, Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, terus dengarkan
1: beberapa nasihat ya kepada kaum lelaki, terutamanya ke masjid ya, untuk mendengar khutbah dengan sebaik-baiknya. Baiklah, sekarang disampaikan waktu solat fardu zuhur untuk hari ini bagi negeri Terengganu Darul Iman. Maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus, iaitu pada pukul 1:16 tengah hari. Besut dan Setiu 1:18 tengah hari. Hulu Terengganu 1:17 tengah hari, manakala Kemaman dan juga Dungun iaitu pada pukul 1:16 tengah hari.

Saya Adnan bin Miswari daripada Sabah, Lahadatu. Dengarkan Terengganu FM 88.7, Mesra Ceria.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat berjemaah melebihi 27 kali ganda daripada solat berseorangan. Hadis riwayat Muslim.

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Juruterbang Malaysia Airlines wajib jalani saringan dadah. Peruntukan kerajaan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

0: Malaysia Aviation Group MAG mewajibkan saringan dada terhadap semua juruterbang di bawah syarikat penerbangannya bagi memperkukuh keselamatan operasi. Menurut Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MAG, Kapten Nasruddin Abu Bakar, fasa tahap pertama membabitkan 1,260 juruterbang Malaysia Airlines dan dijangka selesai menjelang 15 Ogos ini. Langkah itu diambil susulan penahanan seorang juruterbang baru-baru ini selaras dengan pendirian toleransi sifar MAG terhadap sebarang salah laku. Juruterbang yang gagal menjalani saringan dalam tempoh ditetapkan tidak dibenarkan mengandalkan penerbangan sehingga disahkan layak. Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN memulakan siasatan terhadap individu yang dikenal pasti berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji. Menurut LHDN, siasatan dijalankan selepas analisis risiko pencukaian mengesan ketidaksepadanan antara pemilikan aset dengan jumlah pendapatan yang dilaporkan. Beberapa premis berkaitan turut diserbu bagi mendapatkan maklumat, menyemak dokumen dan mengesahkan fakta. Sebarang tindakan lanjut akan diputuskan berdasarkan hasil siasatan, maklumat serta bukti yang diperoleh. Peruntukan kerajaan kepada kawasan parlimen adalah untuk kepentingan rakyat dan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan itu bertujuan membiayai kemudahan dan penambahbaikan bagi meningkatkan taraf hidup penduduk setempat.
1: Peruntukan kita bagi kepada rakyat, sejak bila kita kena bagi ahli parlimen? Kalau peruntukan itu 2 juta, 2 juta kepada rakyat, pada sekolah, sekolah agama, masjid, longkang baiki, itu semua kita akan lakukan. Dasar itu terpakai sejak dulu semasa mereka ahli parlimen tu, mereka tahu. Sekarang dia menentang, jadi bila dia menentang, kita salurkan terus kepada rakyat.
0: Beliau berkata demikian selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Ar-Rashidin Alor Gajah. Kenyataan itu sebagai mengulas dakwaan beberapa ahli parlimen bahawa kerajaan menyekat peruntukan bagi kawasan mereka. 7 projek pembangunan dan naik taraf sedang dilaksanakan di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru membabitkan peruntukan kira-kira RM1.139 bilion. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir memaklumkan antara projek utama ialah kerja menaik taraf sistem elektrikal dan mekanikal yang memerlukan 12 dewan bedah sedia ada ditutup sepenuhnya atas faktor teknikal. Sehubungan itu, cadangan pembinaan 3 dewan bedah baharu sedang diberi perhatian bagi menampung keperluan mendesak.
2: 3 akan dibina baharu untuk menampung keperluan yang paling mendesak ketika mana penaiktarafan itu akan berlaku bila OT itu ditutup yang sedia ada ini. Sebab dia kena tutup semua, shutdown, baru mereka boleh masuk untuk tukar mekanikal dan elektrikal secara keseluruhan.
0: Akmal juga berkata kerja menaik taraf sistem elektrikal dan mekanikal bernilai kira-kira RM159 juta itu kini mencapai kemajuan fizikal 76.49% dan dijangka siap hujung tahun ini. Sebanyak 12 kontena mengandungi 348,000 kilogram ayam dan daging babi sejuk beku bernilai kira-kira RM3.4 juta dirampas di Pelabuhan Sepanggar, Kota Kinabalu. Rampasan menerusi operibat Sepanggar itu melibatkan produk dari China dan Hong Kong yang dibawa masuk dengan pengisytiharan tidak selaras selain tertakluk kepada larangan kemasukan makanan beku oleh Kerajaan Sabah. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS, Dato' Sri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain memberitahu pemilik gagal mengemukakan pengisytiharan selepas tempoh 30 hari diberikan.
3: So, kes-kes ini semua disiasat di bawah Stesen 133-1 atau Custom 1987 yang mana sekiranya gagal membuat akuan penuh dan benar serta kesalahan membuat perakuan atau dokumen yang tidak benar dalam apa-apa perkara material, jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan denda tidak lebih RM500,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali.
0: Sejak April lalu, AKPS turut menahan hampir 40 kontena dengan nilai rampasan keseluruhan hampir RM6.7 juta hasil kerjasama Agensi Persekutuan dan Negeri. Siasatan diteruskan bagi mengenalpasti pihak bertanggungjawab termasuk kemungkinan penglibatan ejen penghantaran. Sepasang suami isteri warga emas berusia 64 dan 59 tahun antara 1,209 individu yang didapati positif dadah menerusi operasi cegah khas bilangan 1 tahun 2026. Pasangan itu ditahan agensi anti dadah kebangsaan AADK di kediaman mereka di Taman Sri Mahkota Aman, Batu 11 Jalan Gambang. Pengarah bahagian penguatkuasaan dan keselamatan AADK, Mahazir Ilyas berkata, secara keseluruhan, 1,606 individu ditahan dalam operasi yang dilaksanakan serentak di 14 negeri dari 4 hingga 6 Ogos lalu.
4: Kumpulan yang terbesar lah yang terlibat adalah yang berusia antara 19 hingga 40 tahun. Ini trend ni sepanjang operasi yang kita laksanakan tahun ni memang melibatkan kumpulan inilah yang kumpulan yang terbesar. Dan dalam operasi kali ini pun menunjukkan data yang sama, iaitu seramai 716 orang meliputi 59.2%. Manakala bagi mereka yang berusia antara 41 hingga 40 tahun, kita juga membimbangkan kerana data yang kita terima adalah seramai 325 orang telah ditahan.
0: Mahazir Ilyas. Berita seterusnya. Permohonan pembiayaan tekun nasional kini boleh dibuat secara dalam talian buat pertama kali sejak penubuhannya hampir 30 tahun lalu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, langkah itu memudahkan usahawan mengemukakan permohonan tanpa perlu hadir ke pejabat tekun selain mengurangkan karenah birokrasi. Tempoh pemprosesan pembiayaan di bawah RM100,000 turut dipendekkan kepada 7 hari berbanding kira-kira 30 hari sebelum ini. Sejak projek rintis diperkenalkan Julai lalu, sebanyak 1,624 permohonan diterima secara dalam talian. Rizab antarabangsa Malaysia meningkat kepada $132.1 bilion setakat 31 Julai lalu berbanding $131.8 bilion pada pertengahan bulan sama. Bank Negara Malaysia memaklumkan kedudukan rizab itu mencukupi untuk membiayai 4.7 bulan impor barangan dan perkhidmatan serta 0.9 kali jumlah hutang luar negeri jangka pendek. Komponen terbesar rizab antarabangsa ialah rizab mata wang asing berjumlah $116.8 bilion, diikuti hak pengeluaran khas SDR sebanyak $6 bilion dan emas $5.4 bilion. 7 individu termasuk 3 guru dan 3 pelajar maut dalam insiden tembakan di sebuah sekolah di barat laut Bangkok, manakala 15 lagi cedera selepas seorang pelajar dipercayai melepaskan tembakan di sekolah Dip Sirin, Nonthaburi, daerah Bang Krui. Timbalan Ketua Polis Diraja Thailand merangkap jurucakap Lieutenant General Thairong Pipan berkata, siasatan awal menemukan sepucuk pistol 9mm dan 34 butir peluru hidup. Suspek dikenal pasti sebagai pelajar sekolah berkenaan. Sekurang-kurangnya 300 kanak-kanak dilaporkan terbunuh di Gaza dalam tempoh 300 hari sejak gencatan senjata diumumkan pada Oktober tahun lalu. Keganasan berterusan dan keadaan kemanusiaan yang semakin meruncing terus mengancam keselamatan kanak-kanak di wilayah tersebut. Tabung kanak-kanak PBB UNICEF memaklumkan ramai keluarga kini dipindahkan ke kawasan yang hanya meliputi kira-kira 1/3 Gaza. Mereka terpaksa tinggal dalam keadaan tidak selamat dikelilingi bangunan musnah, runtuhan dan timbunan sisa buangan. Sukan Kejohanan Olahraga Remaja Dunia bawah 20 tahun di Oregon, Amerika Syarikat, atlet pecut muda negara Danish Iftikhar Muhammad Rosli menamatkan saingan final 100 meter lelaki di tempat ke-8. Pelari berusia 19 tahun itu mencatat masa 10.44 saat. Danish sebelum ini mencipta sejarah sebagai pelari pecut kedua Malaysia mara ke peringkat akhir secara berkenaan selepas Muhammad Azim Muhammad Fahmi melakukannya pada 2022. Pingat emas dimenangi pelari tuan rumah Ted Taylor dengan catatan 9.94 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Juruterbang Malaysia Airlines wajib jalani saringan dadah. Peruntukan kerajaan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Syahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK Gua Negamo Orang Kita.
1: Hey, hi, assalamualaikum. Saya Ahmad Safwan Nizam daripada Rodenim House, satu syarikat yang buat handmade jeans lah di Jertih Besut. Jadi alhamdulillah, jadi sepanjang 12 tahun tu sudah pelbagai asam garam bisnes lah yang kita orang dah lalui, dan matlamat kita daripada awal kita buat jeans sampailah hari ini cuma satu yang kita orang fokus adalah iaitu memperkasakan kualiti dan produk yang dihasilkan oleh orang tempatan. Dan kenapa kita orang fokus kepada kualiti dan penghasilan? Kerana target kita adalah untuk kita jual ataupun kita boleh ekspor kita punya produk ke luar negara. Okay? Jadi dah 12 tahun, itulah vision yang kita orang bawa daripada day one ataupun hari pertama kita buat jeans sampailah hari ini. Dan alhamdulillah, selepas akhirnya 12 tahun, pada akhir bulan 6, 2026 ni adalah penghantaran pertama lah kita orang. Untuk secara bulk order, kita akan masuk ke pasaran United States of America. Dan alhamdulillah, itu adalah jeans hasil buatan anak Terengganu lah. Jadi itu saya rasa setelah bertahan selama 12 tahun di dalam market dan memilih untuk mempercayai bahawa produk kita ni ada peluang untuk pergi ke pasaran yang lebih besar, alhamdulillah, akhirnya pada tahun ni, pada tahun ke-12, kita orang berjaya merealisasikan mimpi kita orang dulu di Rodenim House. Jadi saya mengambil peluang ni untuk mengajak belia kita, orang muda, adik-adik yang ada cita-cita yang mungkin pada satu ketika dipandang hampir mustahil, atau oleh keluarga sendiri, teman-teman terdekat. Kalau anda mempunyai cita-cita yang agak pelik daripada kawan-kawan sebaya anda, bila benda tu terlintas di fikiran ataupun di hati kita, maknanya benda tu sebenarnya adalah boleh dilaksanakan. Cuma memerlukan keazaman yang tinggi dan juga fokus yang sangat detail dalam setiap keputusan yang bakal kita ambil. Dan saya juga menyarankan, kalau adik-adik ada rasa kita sama-sama memperkuatkan keazaman kita, memperbanyakkan ilmu kita, supaya satu hari apa pun produk, apa pun hasil yang dikeluarkan oleh negara kita ataupun oleh kita sendiri akan menjadi satu produk ataupun servis kebanggaan untuk negara kita sendiri. Untuk mendapatkanlah sebarang produk ataupun servis daripada Rodenim House, anda boleh melayari laman sesawang kami, iaitu www.rodenimhouse.com, ataupun anda boleh pergi kepada social media kami, iaitu TikTok ataupun Instagram ataupun Facebook, type saja Raw Denim House. Okay? Jadi dekat sana akan ada contact number dan juga maklumat-maklumat yang boleh anda perolehi untuk menghubungi kami. Lokasi kita orang, kedai satu je ada dekat Malaysia ni, iaitu di Jertih Besut Terengganu lah. Landmark dia, kalau sebenarnya boleh waste je, type je Raw Denim House General Store dalam waste akan

6 petang. Antara paparan buletin hari ini, ibu reda dengan pemergian Lance Corporal Muhammad Raimi Ismarubi. Dan KBS teliti sokongan diperlukan Muhammad Azizul Hasni teruskan langkah dalam karier. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Julie Naidah Abdullah dalam buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Jenazah tiga anggota polis yang maut dipercayai akibat renjatan elektrik di luar balai polis Western Beaufort petang semalam dibawa keluar dari Jabatan Forensik Hospital Queen Elizabeth HQE pada 2.55 petang tadi untuk dihantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Jasad Corporal Chiu Tek Siong akan dibawa ke lapangan terbang Pasukan Gerakan Udara PGU PDRM sebelum diterbangkan ke Sarawak. Jenazah Corporal Muhammad Nur Hafiz Ibrahim dan Lance Corporal Muhammad Raimi Ismarubi pula akan dibawa ke Masjid Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Sabah untuk disolatkan selepas maghrib. Selesai solat jenazah, kedua-dua jenazah akan dihantar ke Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu KKIA sebelum diterbangkan ke Kelantan dan Terengganu menggunakan pesawat tentera udara Diraja Malaysia TUDM. Dalam perkembangan lain, ibu kepada Lance Corporal Muhammad Raimi Ismarubi yang ditemui di Felda Kertih 2 reda dengan ketentuan Allah yang meragut nyawa anak lelakinya itu. Menurut Nur Azila Zakaria, kali terakhir anaknya itu pulang ke kampung halaman pada Januari lalu untuk menghadiri majlis perkahwinan sepupunya. Tambah Nur Azila lagi, walaupun arwah anaknya hanya sempat menabur bakti hampir 2 tahun di Sabah selepas tamat latihan kepolisan, namun dia tetap bangga dengan kejayaan anaknya itu. Penganjuran RZ Members 8.0 tidak menyumbang kepada peningkatan indeks jenayah di Terengganu. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata, hanya satu kes curi motosikal dan satu kes penipuan homestay direkodkan sepanjang program. Namun, polis menahan tiga individu kerana disyaki menjual air ketum di sekitar tapak program yang disifatkan sebagai fenomena baru sepanjang penganjuran RZ Members. Kementerian Belia dan Sukan KBS sedang meneliti bentuk sokongan yang diperlukan jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang bagi meneruskan langkah dalam kariernya termasuk dari aspek sains sukan, perubatan dan latihan. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata pihaknya telah menghantar wakil bagi membincangkan dengan lebih mendalam keperluan pelumba berkenaan. Pemenang pingat emas acara Kirin Lelaki Sukan Commonwealth 2026 itu baru-baru ini menamatkan penantian selama 16 tahun untuk menjadi juara Sukan Commonwealth selepas memenangi pingat emas acara Kirin Lelaki di Velodrome Sir Chris Hoy di Glasgow, Scotland. Sokongan yang diberikan KBS memberi ruang kepada beliau untuk meneruskan usaha memburu satu lagi penampilan pada Sukan Olimpik 2028 di Los Angeles LA 2028. Sekian buletin disediakan Nurhani Zamat Yeh, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Lughatul Jannah bersama Ustaz Salih Fasil.
1: Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita memulakan pelajaran, mari sama-sama kita membaca doa. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Jom kita belajar mata pelajaran Lughatul Arabiyyah, bahasa Arab, Lisanatir Rabi'ati, Ad-Darsul Khamisu, pelajaran yang kelima, Ismul Isyarati, iaitu kata tunjuk ataupun kata nama tunjuk. Ismul Isyarati, kata tunjuk ialah kata yang menunjukkan kepada sesuatu sama ada jarak dekat ataupun jarak jauh. Isim isyarah terbahagi kepada dua. Lil qarib menunjukkan ini, iaitu dekat. Lil ba'id menunjukkan itu, iaitu jauh. Baiklah, kita akan lihat ismul isyarati lil qarib, kata tunjuk dekat. Untuk lelaki, al-mudhakkaru, hadha, hadha mu'allimun, tiada penambahan apa-apa. Ini seorang guru lelaki. Hadhani, hadhani mu'allimani, ada penambahan alif dan nun. Ini dua orang guru lelaki. Ha'ula'i, ha'ula'i mu'allimuna, ada penambahan waw dan nun. Ini guru-guru lelaki. Al-mu'annasu, perempuan. Hadhihi, hadhihi mu'allimatun, ada penambahan ta' marbutah. Ini seorang guru perempuan. Hatani, hatani mu'allimatani, ada penambahan alif dan nun. Ini dua orang guru perempuan. Ha'ula'i, ha'ula'i mu'allimatun, dibuang ta' marbutah dan ditambah alif dan ta' ta'nis. Ini guru-guru perempuan. Baiklah, kita akan lihat pula isim isyarah lil ba'id. Jom. Ismul isyarati lil ba'id, kata tunjuk jauh. Itu menunjukkan itu. Al-mudhakkaru, lelaki. Dhalika, dhalika mu'allimun, tiada penambahan apa-apa di hujung. Itu seorang guru lelaki. Dhanika, dhanika mu'allimani, ada penambahan alif dan nun di hujung kalimah. Itu dua orang guru lelaki. Ula'ika, ula'ika mu'allimuna, ada penambahan waw nun di hujung. Itu guru-guru lelaki. Al-mu'annathu, perempuan. Tilka, tilka mu'allimatun, ada penambahan ta' marbutah di hujung. Itu seorang guru perempuan. Tanika, tanika mu'allimatani, ada penambahan alif dan nun. Itu dua orang guru perempuan. Ula'ika, ula'ika mu'allimatun, dibuang ta' marbutah dan ditambah alif dan ta' ta'nis di hujung kalimah. Itu guru-guru perempuan. Baiklah, seterusnya kita akan melihat jadual isim isyarah lil ba'id dan isim isyarah lil qarib. Jom. Isim isyarah lil qarib. Isim isyarah lil qarib menunjukkan ini dekat. An-na'u, jenis. Jenisnya lelaki dan perempuan. Mu'adzakar dan mu'annas. Al-mufradu, untuk mufrad tunggal. Hadha dan hadihi, untuk perempuan. Hadha untuk lelaki. Al-Mu'annathu dua orang. Ada alif dan nun. Hadhani. Untuk perempuan, hatani. Ada penambahan alif dan nun di hujung kalimah. Al-Jam'u iaitu lebih dari dua orang. Ataupun lebih dari dua. Ha-ula'i. Begitu juga penggunaan untuk mu'annath. Ha-ula'i. Baiklah, seterusnya kita akan lihat isim isyarah lil-ba'id. Iaitu kata tunjuk jauh. Itu. An-na'u jenis. Al-mudhakaru lelaki. Al-mu'annathu perempuan. Al-mufradu tunggal. Dhalika dengan tilka. Al-musanna dua orang. Dhanika dan tanika untuk perempuan. Al-jam'u untuk lelaki. Ula'ika dan untuk perempuan pun ula'ika. Baiklah, alhamdulillah kita telah mempelajari isim isyarah, kata nama tunjuk. Semoga anda semua dapat memahami pelajaran kali ini. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran seperti biasa, marilah kita sama-sama mendatangkan membaca doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, setakat itu sahaja pelajaran kita untuk kali ini. Dengan itu, belajar-belajar, terus belajar. Saya sudahi dengan lafaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bahasa Arab, bahasa syurga. Lughatul Jannah menjadi pintu kepada pemahaman yang mendalam tentang bahasa Arab. Jom belajar kalimah dan mufradat bersama dengan kami dalam segmen Lughatul Jannah setiap hari Jumaat 11.15 minit pagi dan ulangannya pada 6.45 minit petang. Hayya nata'allamu al-lughatul arabiyya ma'ana fi Terengganu FM. Bahasa syurga, kunci ilmu keimanan.

Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua pendengar-pendengar Cungan FM. 7.11 minit malam dah pun kita ni. Dan suka untuk Mek Ju kongsikan kepada anda waktu solat fardu maghrib bagi kawasan-kawasan di seluruh negeri Terengganu. Ini bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Maksudnya waktu solat fardu maghrib pada pukul 7.24 minit malam. Besut dan Setiu 7.27 minit malam. Ulu Terengganu 7.26 minit malam. Manakala bagi kawasan Kemaman dan juga Dungun, waktu maghrib di tempat anda juga akan masuk pada pukul 7.24 minit malam. Selamat menunaikan solat daripada kami di Terengganu FM.

0: Daripada Amru bin Syu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Sebentar saja lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

69 kembali bersama-sama dengan Mek Ju. Untuk waktu ini kita dah pun pukul 7.34 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada semua muslimin dan juga muslimat. Baik, selepas ini sama-sama kita akan ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran untuk edisi malam ini daripada surah Taha ayat 62 sehingga ayat 82 yang akan dibacakan oleh Yang Berbahagia Haji Muhammad Hafaz Ali terbitan Rosli Zagani. Juga terus kita akan ikuti ulangan rancangan hidayah yang bertajuk Akidah Mantap Keluarga Bahagia yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Kamarudin Umar terbitan Ruhani Husin ataupun Kak Cik kita lah. Jadi sama-sama kita ikuti di Terengganu FM.

Nampak macam mana abang kuat sangat temberang. Jadi terpaksalah kita putuskan saja hubungan kita ni ya. Sampai dekat sini lah saja. Selamat tinggal sayang. Dululah sayang, sekarang dah tak sayang lah. Selamat tinggal. Nah, gitulah. Kita harapkan semoga semuanya berjalan dengan baik, lancar saja dalam kehidupan anda sehari-hari. Sekarang kita dah pun pukul 9.23 minit malam. Apa khabar orang Terengganu, Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus, lagi dekat Dungun, Kemaman, Besut, Setiu, lagi Marang, dan juga semua lah yang dapat dengarkan siaran radio Terengganu FM sekarang ni. Selain daripada dengarkan di frekuensi di 8 daerah yang anda boleh dengarkan di negeri Terengganu ni, kalau anda ada dalam negeri Terengganu. Tapi kalau anda ada dekat luar negeri Terengganu ni, tak ada masalah, anda boleh dengarkan secara dalam talian di aplikasi ATM Klik yang anda boleh dapatkan cuma je di Google Play dan juga App Store. Tak muat turun lagi, alamak, muat turun sekarang ya. Anda boleh jadi salah seorang daripada ribuan yang dah pun muat turun aplikasi RTM Klik. Kat situ selain daripada boleh dengar radio, boleh juga

0: Tahunan baru minggu ini.
1: Okey, percalonan baru untuk minggu ini kita bawa masuk Amar Haikal dengan Gila Bayang. Jadi kalau suka dengan lagu Gila Bayang tu, boleh undi ramai-ramai banyak-banyak dekat page kami. Nanti kami akan post poster 5 lagu terbaik dalam carta. Bawah tu ada poster, ada poster pula, ada link. Tekan link tu akan terkeluar 10 lagu yang ada dalam carta. Kemudian anda boleh pilih sampai 5 lagu yang anda suka. Lepas tu tekanlah undi, vote sampai dikeluar terbaik. Tahniah kerana mengundi lagu-lagu yang ada dalam carta. Nantikan kedudukan lagu dalam carta Top 10 Terengganu FM setiap hari Jumaat 9.30 hingga 11 malam. Kalau keluar benda tu, maksudnya undian anda semua dah pun masuk dalam sistem kami dan undian anda semua dah pun berjaya. Jadi kena dengarlah hari Jumaat pukul 9.30 hingga 11 malam lagu-lagu yang dah pun anda undi. Dan sekarang ni jom kita nak masuk ke lagu yang mula-mula sekali. Macam biasalah, mula-mula nombor 10.
2: Mula-mula nombor 10.

0: Siaran Sukma kembali. Wira dan Wirawati Terengganu sedia bergempur. Semangat juang takkan luntur.
1: Persiapan etnik cara ini berada di tahap yang terbaik.
0: Saksikan kebangkitan juara dalam Vista Sukma Terengganu Isnin 10 Ogos 7.30 minit malam di TV OK dan 10.30 minit malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Jom dengar lagu nombor 7.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tragedi renjatan elektrik, jenazah 3 anggota polis dibawa pulang. 1.29 juta ringgit diluluskan untuk institusi pendidikan Islam. Skem berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

Hai, saya Daniel Kifli. Walaupun saya tinggal di luar Terengganu, tapi saya tetap boleh dengar Terengganu FM melalui RTM Click. Tak susah pun, muat turun je di Google Play atau App Store. RTM Click betul-betul percuma tau. Jomlah layan Terengganu FM dengan Daniel. Terengganu FM, mesra ceria.

Selamat pengantin baru lah ayah ya. Semoga ayah kekal bahagia sampailah ke akhir hayat. Hashtag tua bersama-sama. Dah pukul 11.25 minit malam sekarang ni. Selamat malam semua. Saya nak baca lagi khidmat yang masuk untuk ucapan dan juga dedikasi selamat malam anda. Ini kita terima ucapan daripada Rupiah di Segamat. Salam selamat malam kepada Osman Goodbye, Abang Fadil, Haji Alijah, Adina Osman, Kak Mama Ismail, Jumari Kluang dan juga Linda Sarawak. Dengan ucapan selamat malam semua. Kimi di Batu Rakit. Terima kasih. Ucapan selamat hari lahir untuk DJ kita tu. Terima kasih banyak-banyak. Okey, selamat malam. Untuk isteri saya, Nur Afizam, Cik Mi, Dengki.

Terengganu 2026. Mungkin anda wakil Terengganu yang kami cari untuk bertanding di peringkat Zon Timur nanti. Jangan lupa pada 8 Ogos 2026 Sabtu pukul 2 petang di RTM Terengganu. Berminat lagu-lagu Malas Segar Allahyarham Tan Sri Berandi, inilah masanya untuk anda menyelahkan bakat.

0: persembuhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Nasional.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak.

sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Gama FM.
1: Berapa ramai ibu bapa yang mengambil berat tentang sembahyang anak-anak? Berapa ramai ibu bapa yang sembahyangnya awal? Berapa ramai ibu bapa yang bangun sembahyang malam, bangun sembahyang sunat tahajud, bangun sembahyang sunat taubat pada Allah SWT, memohon keampunan daripada Allah SWT, memohon supaya Allah SWT melimpahkan kebahagiaan kepada keluarga kita.

Anda mangsa penipuan cyber? Hubungi bank anda atau Pusat Respon Scam Kebangsaan National Scam Response Center NSRC menerusi talian 997 dengan segera bagi menyekat pengeluaran wang anda. Pastikan anda memberikan maklumat insiden penipuan, komunikasi dengan suspek dan transaksi yang berlaku ketika menghubungi Pusat Respon Scam Kebangsaan. Pusat Respon Scam Kebangsaan, agensi-agensi berkaitan di bawah NSRC atau bank-bank tidak akan menghubungi orang ramai untuk meminta maklumat perbankan peribadi seperti nombor PIN, TAC, OTP dan kad laluan. Orang ramai dinasihatkan agar membuat semakan yang sewajarnya bagi mengesahkan keabsahan fakta-fakta jika dihubungi oleh pihak yang meminta maklumat berkenaan. Untuk maklumat lanjut mengenai Pusat Respon Scam Kebangsaan NSRC, sila hubungi 03-8861-3830. Pesanan ikhlas ini daripada kami di Terengganu FM.

0: Pelan komprehensif perkukuh kawalan keselamatan lapangan terbang. Peruntukan kerajaan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Jenazah Konstabel Muhammad Remy Ismarubi, 24 tahun, selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Felda Kertih 2. Auliarham merupakan anggota polis yang maut akibat terkena renjatan elektrik di Beaufort, Sabah. Terdahulu, kenderaan membawa jenazah tiba di kediamannya di Felda Kertih 2 pada pukul 11.30 minit malam tadi untuk penghormatan terakhir serta solat. Antara yang hadir, Ketua Polis Daerah Dungun, Superintendent Nick Abdul Halim Nikmat dan kira-kira 200 pegawai, anggota polis, ahli keluarga serta rakan-rakan. Auliarham Muhammad Remy yang masih bujang dan merupakan anak kedua daripada tiga beradik mula bertugas di Balai Polis Western pada September 2024. Dua lagi mangsa yang turut terkorban, Korporal Muhammad Nur Hafiz Ibrahim dan Korporal Chiu Tek Siong. Pelaksanaan pelan komprehensif meliputi keseluruhan aspek keselamatan sedia dilaksana di semua lapangan terbang dalam negara. Menteri Dalam Negeri Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, penambahbaikan itu bakal dikemukakan dalam tempoh 2 minggu. Yang berikutan, isu keselamatan lapangan terbang yang boleh menjejaskan imej negara serta menimbulkan persepsi wujud kelemahan dalam sistem kawalan sedia ada.
1: Kabinet memandang berat insiden yang berlaku kerana dia mencemarkan nama baik negara, memberi gambaran seolah-olah kawalan keselamatan di lapangan terbang kita bolos. Langkah segera yang diambil adalah Kabinet mengarahkan KDN dan Kementerian Pengangkutan terutamanya untuk mengemukakan plan penambahbaikan dalam masa 2 minggu.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Seri Saifuddin Nasution menegaskan tindakan terhadap pelancong yang menyalahgunakan pas lawatan sosial diperketat. Ia menerusi operasi penguasaan tegas bagi memanteras kegiatan warga asing yang menjalankan kegiatan ekonomi secara haram di Sabah, khususnya di Semporna. Pihak berkuasa mengesan segelintir warga asing memasuki negara ini atas tujuan melancong namun mengambil kesempatan dengan menjalankan perniagaan termasuk memiliki atau menguasai perkhidmatan pusat peranginan secara perkongsian dengan penduduk tempatan. Peruntukan kerajaan kepada kawasan parlimen adalah untuk kepentingan rakyat. Ia bukan hak eksklusif ahli parlimen. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan itu bertujuan membiayai kemudahan dan penambahbaikan bagi meningkatkan taraf hidup penduduk setempat.
2: Peruntukan kita bagi kepada rakyat sejak bila kita kena bagi ahli parlimen. Kalau peruntukan itu 2 juta, 2 juta kepada rakyat. Kepada sekolah, sekolah agama, masjid, longkang baiki. Itu semua kita akan lakukan. Dasar itu terpakai sejak dulu semasa mereka ahli parlimen tu mereka tahu. Sekarang dia menentang, jadi bila dia menentang kita salurkan terus kepada rakyat.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Seri Anwar memaklumkan sekolah pondok di seluruh negara akan diberi penekanan dalam memperkasa pendidikan menerusi penyediaan latihan kecerdasan buatan AI dan komputer. Inisiatif itu dilaksanakan seiring usaha menambah baik kemudahan institusi berkenaan agar tidak terus ketinggalan. Pendekatan itu bagi memastikan institusi pendidikan Islam menerima perhatian yang sewajarnya di samping pembangunan pendidikan aliran lain. Ini pula mengenai bantuan kepada sekolah Cina dan Tamil. Dato' Seri Anwar memaklumkan pengumuman akan dibuat secara berasingan bagi memastikan semua institusi pendidikan diberi perhatian secara adil.
2: Untuk sekolah-sekolah Cina, sekolah-sekolah Tamil yang telah kita luluskan, saya ada majlis dalam 2 minggu ini untuk kita umumkan secara berasingan.
0: Langkah itu selaras dengan usaha kerajaan memperkukuh kemudahan dan sokongan kepada pelbagai institusi pendidikan di seluruh negara. Mengulas mengenai proses kenaikan pangkat pegawai dan anggota ATM serta Polis Diraja Malaysia PDRM, Perdana Menteri berkata ia bakal dipermudah serta dipercepat. Perkara itu dipersetujui secara prinsip agar ia selari dengan skim perkhidmatan awam lain.
3: Sejak itu, malah sebelum itu pun,
2: saya telah minta supaya KSN dan KPPA, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam yang mengetuai JPA, untuk meneliti, memberikan ruang, dan kita telah setuju pada prinsipnya supaya kenaikan pangkat terutama pegawai di Angkatan Tentera dan Polis itu dipermudah dan dipercepatkan supaya hampir selari dengan perkhidmatan awam yang lain.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Berita seterusnya. Kekayaan isi rumah Bumi Putra khususnya dalam kalangan B40 dan M40 akan terus diperkasa yang menerusi usaha meningkatkan tabungan, memperluas peluang pelaburan serta membangunkan kemahiran bagi meningkatkan pendapatan. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha meningkatkan penglibatan Bumi Putra dalam pemilikan kekayaan merupakan antara keutamaan kerajaan. Pelaksanaannya melalui pelbagai mekanisme termasuk membina keupayaan usahawan dan memperkukuh simpanan persaraan.
3: Untuk meningkatkan penglibatan Bumi Putra adalah satu usaha penting untuk kerajaan. Ya? Dan kita berusaha untuk meningkatkan peluang di mana mereka ada mekanisme untuk membina usahawan yang ada. Mereka yang bekerja dalam sektor formal dan bawah KWSP, usaha dia adalah untuk meningkatkan penabungan yang ada. Jadi ada akan cukup savings bila sampai zaman persaraan yang penting juga ada.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH, siasatan terhadap individu yang dikenal pasti telah dimulakan. Kenyataan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN memaklumkan siasatan dijalankan berdasarkan analisis risiko pencukaian yang mengesan ketidaksepadanan antara pemilikan aset dengan jumlah pendapatan yang dilaporkan individu berkenaan. Serbuan turut diadakan ke beberapa premis berkaitan bagi mendapatkan maklumat, membuat semakan dokumen dan mengesahkan fakta. Sementara itu, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Dato' Sri Abdul Halim Aman menegaskan pihaknya selesai merakam percakapan seorang bekas Ketua Pegawai Kewangan syarikat milik Badan Berkanun. Ia bagi mendapatkan keterangan berhubung dakwaan salah guna kuasa dalam proses pembelian saham dua syarikat peladangan bernilai kira-kira RM370 juta. Ringgit. Siasatan itu berkaitan penemuan dalam laporan RCITH. Luar negara, kemusnahan struktur bangunan di Gaza meningkat 9% sejak gencatan senjata pada Oktober 2025, manakala 82% kerosakan dikesan sejak Oktober 2023. Timbalan Jurucakap Setiausaha Agong Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Farhan Haq memaklumkan, lebih daripada 200 ribu bangunan rosak, 2/3 daripadanya musnah sepenuhnya. PBB turut mengakui sekatan terhadap bekalan minyak dan alat ganti mengakibatkan hospital antaranya terpaksa mengurangkan atau menghentikan operasi. Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC menyuarakan kebimbangan terhadap keputusan Chad serta Venezuela menarik diri daripada tribunal itu dan menyeru mempertimbangkan semula keputusan berkenaan. Kenyataan menyebut ICC berada di tengah-tengah sistem antarabangsa. Keberkesanannya bergantung kepada sokongan berterusan serta tidak berbelah bahagi daripada masyarakat antarabangsa. Ujian klinikal berskala besar vaksin Ervebo disyorkan dijalankan ke atas manusia bagi menangani wabak Ebola. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan ia bagi melihat sama ada satu-satunya vaksin yang diluluskan ketika ini menawarkan perlindungan silang terhadap wabak yang sedang merebak di Republik Demokratik Kongo. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus sekali lagi memberi amaran bahawa wabak berkenaan merebak lebih pantas berbanding usaha tidak balas untuk menanganinya. Kira-kira 55,000 petugas barisan hadapan di Ituri dan North Kivu telah menerima vaksin berkenaan. Sukan Badminton Korea Masters 2026, tiga wakil Malaysia mara ke separuh akhir. Menyaksikan persorangan profesional negara, Cham Jun Wei akan berdepan wakil China Zhu Zhuanchen untuk memburu tempat ke perlawanan akhir. Sementara itu, bergu lelaki yang juga gandingan baru negara, Ti Kaihun, Yap Roy King, dijadual berdepan Shuji Sawada, Daigo Tanioka. Man Wei Chong, Sao Yik pula akan menentang Haruki Kawabe, Kenta Masuwakawa dan kedua-dua gandingan itu dari Jepun. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan komprehensif perkukuh kawalan keselamatan lapangan terbang. Peruntukan kerajaan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Madu 2026. Berikan persembahan terbaik anda. Bintang P. Ramlee peringkat negeri Terengganu 2026. Mungkin anda wakil Terengganu yang kami cari untuk bertanding di peringkat Zon Timur nanti. Jangan lupa pada 8 Ogos 2026 Sabtu pukul 2 petang di RTM Terengganu. Berminat lagu-lagu malas segar Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, inilah masanya untuk anda menyelahkan bakat.

Hai, saya Ayu Kuala Iban. Lenny, nak tengok TV, nak dengar radio, tak susah dah, tak payah kelek-kelek radio, cari-cari frekuensi, tak payah-payah cari TV. Download je RTM Klik. Dah, apa benda RTM Klik tu? RTM Klik satu aplikasi di bawah RTM yang kini telah menjadi jenama antarabangsa. Lah, dan juga telah pun mendapat penerapan global platform digital. Dalam tu juga ada bermacam-macam jenis radio di bawah RTM ni. TV pun ada. Kita boleh tengok drama, boleh tengok berita, hiburan tempatan dan banyak lagi. Jadi, tunggu lagi. Marilah kita download awal-awal RTM Klik. Tak payah susah hati sebab dia free je. Jangan lupa, kita download RTM Klik. Walau di mana saja anda berada, RTM Klik. RTM, teman setia anda.